Odat. Odat är odat when I'm on a sin. Odat. Odat är odat when I'm on a sin. Odat. Odat är odat when I'm on a sin. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat är odat when I'm on a sin. Odat. Odat är odat when I'm on a sin. Odat.

Ordet är så ordet when I manna say ordet. Ordet är så ordet when I manna say ordet. Ordet är så ordet when I manna say ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet är så ordet when I manna say ordet. Ordet är så ordet when I manna say ordet.